0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon po di ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Exciting!

0: kalag sigig paramdam nimo. Murapod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Rated PG.

0: sa trip sa barkada.
1: Daghang exciting nga topic,
0: hot nga chika,
1: musika,
0: o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan. Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o Southstar Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa reformasyon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon ania ang inyong alagad.

Igala, kumusta? Maayong gabi or maayong hapon kaninyong tanan, mga katropa, mga kaigalaan o mga kaigsuunan sa nagkalain-laing lugar o nagkalain-laing dapit, no? Bless the Lord or my soul, niningatak naas kagabi on mga kaigsuunan. Adlaw nga Lunes, no? Sa dili pa mo hingpit nga mo take off nining tibuok nga Lunes mga kaigsuunan. Hala, subay sa ato ang nabatasan ato sa nga ibalik ang dungog og himaya sa ato ang labaw makagagahom nga nining mga orasa. Labi na gyud sa iyang pagbantay kanimo, no? Pagbantay kanatong tanan, pagproteksyon kanato, paghatag sa matag-usa nato ka mga kinahanglan, mga katropa. Brother Junard, ikunar gihapon makig-uban kaninyo nining dapit sa kagabion og sama sa gihapon sa ato ang naandan ato gyapon nga hisgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-usuwag. Live data karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Og mayngon usab sa mga nagasubaybay sa Davao Katropa Digital, inyo putang makita sa ato ang live karon mga kaigsuunan. Pwede mo musalmot sa ato ang gihimo nga programa karon din sa ato ang programa. Inyong pwedeng ipaabot ang inyong mga comment, no? Mga unsay inyong pwedeng ika-greet sa ato o ikapaabot sa ato ang programa. Ilabi na yun sa ato ang paghihisgutan nindapit kagabion mga kaigsuunan. Kita nagapanghinaot nga hakaninyo o gaasa mga kakaroon na himutang nga ang gugma o pakigdait ato ang nabatnan. Ato nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang panglawas o maingon usab kining kalinaw sa ato ang hunahuna mga kaigsuonan. Bisan tuod dili kita ingon nga ingonan na kakwartahan sama sa uban, dili kita financially stable, dili pod kayo ta ingon nga baskog o panglawas tungod kay naapalagi ta ibabaw nini nga kalibutan, pwede pa ta nga magkabalatian mga kaigsuonan. Ato lang yung batasanon nga ano na tay peace of mind. Natay kalinaw sa tuang hunahuna, no? Nya ang maka-develop or ang maka-create lang anak mga kaigsuunan, ikaw ra gihapon sa imuhang nga kaugalingon. Luyo sa mga pagsulay, no? Trials, temptation, hardship and suffering nga ato ang naga-encounter every day aron ta ma-survive mga kaigsuunan. Ato lang yung batasanon nga ma-build up na to ato ang kaugalingon. Ato lang pong dawaton ang kamatuoran nga lakip na gyud na sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan nga samtang nabuhi pata ibabaw ni ini nga kalibutan. Muna nga nintak na sa kagabion, ala, pahimutang ta mga kaigsunan, mauni ang oras og takna sa ato ang devotional, mauni ang takna nga diin ato nasab nga pag-aambitan ang mga pulong nga babasa sa bala ang kasulatan nga may mutudlo og mugiya kanato kanimo higala og igsoon kung unsaon nato nga mahimo kitang maayo, mahimo kitang kahimutan atubangan sa Ginoo. Maingon usab sa ato ang isig katawo mga kaigsuonan. Nini mga orasa, no, before ta mo start sa ato ang program o before ta mo agto sa ato ang mga pagtimbaya mga kaigsuonan. Hala, ubanis ako ninyo, no? Buduol ta nga to sa ato ang labaw makagagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalay gon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga kanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa imong paghatag kanamog igong kusog, kabasog sa panglawas og kinabuhi nga among nagamit karon. Salamat sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan nga bisan tuod dili kami tako sa pagdawat niini. Ikaw gihapon nagamaluloy-on sa matag-usa ka namo.
Among giampo ang matag usa ka mga panimalay, mga pamilya, hinaot Ginoo nga tagaan musla og kalinaw, kigdait taliwala sa ilang matag usa ka pamilya. Hinaot nga ikaw magatubag, magatabang sa matag problema nga among giatubang matag adlaw. Tabangi kami Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Among giampo ang mga nagapaminaw karon, labi na gyud ni adtong dunay balatian. Naot Ginoo nga ikaw magahikap mag-aayo ngadto kanila, mabalik ang ilang maayong panglawas, makahimo sa pagpangalagad nganha kanimo, makapahimaya sa imong ngalan. Among giampo usab kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga instrumento sa pagtabang ug pagpahinumdom ngadto mga kaigsuonan nga nalayo nganha kanimo. Tabangi usab kini nga mao nga istasyon, ikaw ta mag-blaze niini. Maga panalangin nga mahimo kining instrumento sa paghatag og mayong nga mga talambagon ngadto sa mga nagapaminaw. Ikaw ta mag-bless usab sa mga staff, technician, managers and CEO nga maghatag una sa tanan maing panglawas aron magamit nila sa paghimaya, pagserbisyo ngadto nganha kanimo. Kining tanan lamang among ginalaumang madawat, ginatugyan o ginapasalamatan, pinagisangalan og gahom na gining Hesus nga among manluluwas. Amen o amen. So dalaygon kayo ang Dios mga kaigsoonan nining mga orasa, labi na gid ikaw nga nagapaminaw og sa ato ang mga late tuner karon. May ngano sab sa nagasubaybay sa ato ang igsoon og higala kang Sir Ronnie de la Piña dinha sa may Mawab. May ngon usab sa ato ang mga listeners dinha sa may Marilog District, no? Dito tag barangay ka kanina, to magpa-shout out po daw no ang mga staff diya sa may barangay Marilog. Abot na gyud po di ay ang programang XFM didto gikan buntag hangtod sa hapon ang programa. Lanog-lanog po di ay mga kaigsuonan. Ato pod nga ginatimbaya ang Risa family dinha sa may Jiki Ki. Nakita po mi ganina, nagpasalamat ta sa labaw makagagahom sa paghatag kaniya og maayong panglawas. No, giayo o ginahinay gyud siya giayo o gipanalanginan usab ang mga tambal nga iya nga gigamit nga nasubli or nakita nato ang epekto mga kaigsuonan sa maong nga mga tambal nya wa man gyud pud tay lain nga kanang kasaligan, no, kay bisag unsa ka epektibo nga ginuhunan ato nga epektibo ang tambal nga atong ginainom. Pero wala kini pagtugot or wala ni siya bendisyons Ginoo, wala gihapon na mga kaigsoonan tungod kay basin unya kung ayuhon tas Ginoo nya mobalik ra punta sa ato ang anaandan, kung tao pay pasultihon may pay di na lang, no, kay bisig mobalik ra gihapon. Pero kay lahi lagi ang Ginoo kaysa tao. Ang Ginoo taas og pailob, taas og pasensya, do na pay naghatag og mga tsansa or ikaduhang kahigayunan, second chance mga kaigsunan. Nyadtong mga tao nga dunay handom nga moalagad ngadto sa iyaha. Atong gitimbaya ang ato ang mga listeners dinha sa may General Santos. Mayong gabi og mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan dinha. I hope nga naamo karon sa mayong nga kahimtang. Lahos na din sa may Digos, padulong na dito mga kaigsoonan sa Bukidnon, Malaybalay, Quezon, Bukidnon, Kiboriaw, sa Lawagan mga kaigsoonan. Kaya abot po na nga ito ang programa ditong dapita. Mayingon usab din sa may Tagum City. Atong gitimbaya ang ato ang mga staff din sa XFM Tagum o sa XFM Malaybalay ha. Ito pong gitimbaya, salamat sa inyo ang cooperation mga katropa. O mayingon usab dito sa XFM Mati, no, mayong gabi o nga mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kita nagalaom o kita nagahandom nga to sa to ang labaw makagagaho mga kaigsunan nga tagaan taniya kitang tanan. Tagaan taniya, una mayong panglawas. Unya tubagon unta sa Ginoo ang ato ang mga handom sa to ang mga kinabuhi, ang ato ang mga plano unta duyugan sa kahitasan. And then maying gabi usab kang Ma'am Janet Katang, no, maying gabi, maying hapon sir. God bless your program. God bless you Ma'am Janet Katang, no. Kung asa man kakaroon nagapaminaw, mayong gabi sa inyo din ha og sa tibuok nimo nga pamilya. God bless sa imo ha, no.
And then ato pon nga gitimbaya ang Canada family din sa may Marilog o sa may Yuhiko, no, mga kaigsoonan ha, pita makalimot. And then ang ato ang mga katropa din ha sa may New Visayas, Tagum. Labi na yun kang Pastor Marlon nga na destino din ha, no, na siya karon sa New Visayas, Visayan Village, Tagum City, mga kaigsoonan. Og apil pod si Brother Charlito Bungkak, tangina ilahang programa matag Miyerkules hangtod na sa Huwebes, mga kaigsoonan, alas 6 hangtod gyapon sa alas 7 ning dapit sa kagabion, matag hapon or matag gabi or matag adlaw na siya, mga kaigsoonan. Well, ato pod nga gipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang mga staff din hi sa XFM Davao, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang kauban karon si Sir Geoffrey, no. May gabi sa imuha din ha. And then sa ato pod mga staff din nga kanunay naga giya, nagatudlo sa ato unsay angay nato nga buhaton, labi na gyud din sa ato ang lamisa, mga kaigsoonan. May gabi usab kang Ma'am Ima Ablon Ito. Good evening po, sir. Good evening sa imuhang tanan, sa inyuhang tanan din ha di ay, no, sa tibuok nimong pamilya, mayong gabi. Welcome sa ato ang programa Higala o Gigsoon. Okay, so nilintak naas kagabion, mga kaigsoonan, ang ato ang oras, time check, no, alas 6, 16 na nindapit sa kagabion. Muagto ta, o before ta, muagto sa pagpaminaw sa mga pulong sa pagpadasig nilintak naas kagabion. Agto sa ta, maminaw ta o gusa ka or mga minsay sa awit o unahong tanig pagpaminaw, mga kaigsoonan, naguluhan kinig kung maangkon mo ang tanang.

buhi og pwede pod nga once nga to ni nga makabot or masabtan og matungkad pag-ayo ang husto nga kahulugan ini nga mao nga nasulat, pwede nga mahimong hapsay linaw ang imuhang kinabuhi nga naman tanawa ragod unsay giingon ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 7 ato ang basahon ang pulong nagkanayon. Busa unsa ang atong igaingon ang ang kasuguan sa laba? Kana dili mahimo. Take note. Question mark, no? Ang kasuguan sa laba? Sa laba. Mismo gitubag ra pod sa mao nga bersikulo kana dili mahimo. Kay dili, no, apan ako wala unta makaila og sala kun dili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon dili ka maibog. Buti pasabot mga kaigsoonan, ang kasuguan day ang gamit niya is to detect sin. Buti pasabot detector ni siya. Paibalon ka niya, oops, nilampas na ka sa boundary. Dili na ni mao na ni wa na ka ni subay sa kasuguan. Wata nagtudlo diri mga kaigsoonan nga once nga mutuman ka stogo mo nay basihan sa Ginoo nga luwason ka, no. Ato lang nga pasabot din hinga in order nga ma-identify nato og mahibal-an nato nga ikaw og ako naa na ka sa sitwasyon sa pagpakasala tungod kay ang kasuguan mo nay mutudlo ka nato mo point out sa ato kung asa ka nasipyat. Inumdumi mga kaigsunan kay ang bala ang kasulatan giisip ni siya o gipakasama ni siya sa salamin. But pasabot ng salamin, pag manamin ka, makita nimo kung unsay problema sa imuha, no? Unsay naa sa imuhang nawong. Pwedeng naa kay muta, manamin ka, oy makita nimo naa kay muta, makuha nimo. No? Naa kay buling sa imong nawong, makuha nimo. So but ipasabot mga kaigsunan ba? Nga ang balaw di ay gihatag ni sa Ginoo para lagi nga mahimong nindot ang imong kinabuhi, no? Nindot ang dagan sa ato ang kinabuhi. Kay itistingi lang God kanila kung gibasa nato karon, oh. Ingon si Pablo, wala unta ko makaila og kaibog kung ang balaw wala nagingon nga dili ka maibog. Unya sa atong gitake up last week mga kaigsoonan, bisag wala kay gitawag og physical contact ngadto sa usa ka person, either both side, no, babae ba o lalaki, nagtan-aw lang ka, imo lang gitan-aw nya naibog ka sa imuhang kasing-kasing o naibog ka, nakapanapaw na ka sa imuhang kasing-kasing. So buti pasabot ang giapas na to diri mga kaigsoonan is kanang dagan sa imong unahon na unsa na ang asa na naabot ang imong mga imahinasyon, asa na naabot ang imong mga plano o motibo mga kaigsoonan kay ginatimbang biya na, no. Siguro kabalota unsay word nga appreciation, no, appreciate, no, kabalota unsa ang pag-appreciate sa usa ka binuhat. Pero pag once nga mo lampas dagay na siya sa iyahang boundary mga kaigsoonan, diha na mag-start ang pagkwinta counting, nung oops mali ka na, nakasala na ka ana. But ipasabot mga kaigsoonan, kita gipahinumduman inintak na as kagabion nga dapat mag-amping ta, no, dapat atong i-try og susi ang ato ang kaugalingon kung nagsunod ba ta sa linya nga gihatag Ginoo nga bisan sa karaan tong gihatag, but still sa ato ang panahon karon still existing mga kaigsunan, kan active pa na siya, no, never na siya nga mawala or never po na siya nga wala on, no. Kay tungod kay pag mingon lang uban nga wa nay balaod, ay kapila naman ka na napaw, no, pila naman ang imuhang asawa, pila na imong kabit, no. Kay pag iog wala na gani,
Ang balaang kasulatan, bisan kani si Apostol Pablo, mga kaigsoon,

Nan. Kung walay balaod, wala daw kuno'y paglapas. Kung walay paglapas, wala po'y pagpakasala. Nya kinsa mahino unsa o man nimo? Wala na kay wa mo kay sala, di dili pod ka maghinulsol kay wala gud kay sala god, no? Dili ka, wala kay angay hinulsolan. Kay wala man kay usa nga nalapas tungod kay wala lagi balaod. Pero kung ibo nang ibutang ang balaod, nya still na siya nga ga-exist. Still na siya nga valid mga kaigsunan sa ato ang panahon karon. Then once nga imuha nang malabag usa sa anak nga balaora, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsunan, kung no, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan nga once nga imo malapas ang usa ana, nahimo kang malinapason sa tanan. Sumala pa sa James chapter 2 verse 10. No? Dili ta makaingon nga ah grabe ang Ginoo nga isa lang ganito kung gihimo. Gihimo mang zero tanan. No, dili. Sumala pa sa nasulat mga kaigsunan, kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibook nga kasulatan, take note, tibook kasulatan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, maga malinapason siya sa tanan. Bantayan na to ha. Unsay lawom nga pagsabot nga angin natong masabtan og unsa ang mga gusto nga ipaabot nini nga mao nga bersikulo kanimo, kanila og kanatong tanan ni Galaw Igsoon. Simple ra kayo. Once nga naibog ka, mumutang nang si Munaho na musunod ana, pwede ni mo nang kawaton. Bantay ha. Kay ang humana na pag naibog ka sa usa ka butang, ang next ana nagplano ka nga imo nang kuhaon. Charge na ka og kawat. No? Or ang butang ba or ang asawa ba kay lamay sa balang kasulatan ang ayaw ka ibog sa asawa sa imong silingan, sa imong sikatao, sa iyang maid. Oh, si hang boy, kay basig lalaki day o babae ang naibog. And then kung kumprontaho na dayon ka sa imuhang asawa, no? Batay na to ha, ihapon na to, naibog ka. Human nakapanapaw na dayon ka, kay naibogog ka. No? Human gipangutana ka kung unsa ka tinuod, ni deny ka. Ah, nakapamakak na ka. Ana ang dagan og sitwasyon mga kaigsunan, labi na gyud kung musulod ka sa usa ka sitwasyon nga bisag kabalo ka nga mali, imog yung sudlon, no? Imong pugson ang usa ka butang nga kabalo ka nga dunay dako kaayong consequence, no? Taas og dili ingon gani ang panultihon mga kaigsunan nga siya daw kuno nga nakapanapaw sa asawa sa iyang nga silingan, dili na mawala, no, ang iyang dungog. Sa daw ingon din yo gito ayaw ang iyang dungog mawala sa iya ha, no, bisag mamatay na. Mingon din ang uban nga katong si lolo ni wa, grabe kayto ka chicks boy ba, no, grabe kayto ka babaero sa una. No nya, mo lagi na nga kung musulod ka sa usa ka sitwasyon nga bisag kabalo ka nga dili maayo, bisag kabalo ka nga kanang dunay dili maayo nga epekto mga kaigsuonan, ayaw na gyud sulod. Ayaw og sulod sa usa ka sitwasyon nga dunay dako kaayong epekto, dili lang sa imong pagkatao, kundi lakip na ang imuhang pamilya maapektuhan, na ang imuhang kaparentihan maapektuhan, mawala ang imuhang moral. So inaana ka importante ang balaod tungod kay ang balaod nagprotect sa tuwa nga mahimo tang malinawon ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. And then sumala pa kay nakaila naman ta nga unsa ang sala, kabalo naman ta unsa ang dili maayo, kabalo naman ta kung unsa ang sayop. And then next na to nga buhaton,
paningkamuta na to nga malikay, no? Malikay ta sa sitwasyon nga makakumita og paglapas, no? Kay ngano man ang consequence lagi mga kingsunan is bugat para kanato o gani ang uban gani nabilanggo tungod lagi sa dili maaw nga binuhatan. Di man pud ta mingon nga inana pud ka makasasala, no, inana pud ka daotan. Ang ato lang gi-point din hiba nga once di ay nga imo nang lapason duna den kay tulubagon, no. Muna igingon sa English version mga kaigsunan nga in every transgression there is a corresponding penalty. Ang nakanindot lang ani mga kaigsunan kay wala ta, no? Wala ta pasagdi. Ikaw og ako wala ta pasagdi, no? Wala ta biyae mga kaigsunan. Duna tay paglaom, duna tay rescuer, gitawag itong savior mga kaigsunan. Karon ang gamit sa balaod ikaduha, sumala pa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 24 mga kaigsunan, ang pulong nag-asoy sa pagkaagi nga ang kasuguan nahimo nga atong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto kang Kristo aron kita pagkamatarongon pinaagi sa pagtuo. Amen. Inani na ang atong buhaton. Ang usa sa katuyuan sa balaod mga kaigsunan is ang pagtudlo nato o pagdala kanato ngadto kang Kristo. Unsay ato ang angeng masabtan? Ato ta sa practical nga mga ilustrasyon. Once ka madakpan ka og LTO, no? Asa man ka mo agto dayon? Simple, agto ka sa LTO office dinha sa may Bolton Extension. Dili ka magsig atubang dinha sa signboard nga nakabutang nga no loading and unloading kay mao man ang balaod. Tudloan ka sa balaod nga once nga na-offend nimo ang or naka offense diay, dili offend. Naka offense. Usa sa balaod sa Land Transportation Office. Dili ka diha permiti mag di ka diha magpundo. Muagto ka didto sa office. Siyempre, bubayad jud ka sa imong mga consequence. Mao gyapon mga kingsunan. Once nga duna tay ang balaod ingon na gyapon. Once nga duna tay nalapas, automatic mga kaigsunan agto din ta sa tuang savior, agto ta sa tuang manlalaban, agto ta sa tuang attorney. Maunay nakanindot mga kaigsunan tungod kay ikaw og ako in times, no, sa dili lang kay time, in times mga kaigsunan yan naman dili man lang kay kausaka nakahimo og paglapas, dili man lang kay kausaka nga nasipyat sa panahon nga kanang doon na kay nahimo nga paglapas mga kaigsunan, hinumdumi, no? Hinumdumi nga doon na kay tulubagon, doon na kay consequence. Muna nga, ala, ato ning pamalandungan pag-ayo, ato ning usahan sa pagpamalandong. Kay kaganina ra ba, nagtanaw ko sa Facebook pod, doon na po yung nagwali na ang napolo kasogo is not existing sa to ang Christian era karon. Bura ko gikulbaan na minaw mga kaigsunan tungod kay noon sa maning tawhana nga gi wala o giirisma na ang napolo kasogo gibutang yun. Ang napolo kasogo dili na aplikado sa Kristohanong panahon karon. Simple ra kayo mga kaigsunan kung imong pamalandungon pag-ayo. Kwintaho na to pag-ayo. Bisan gani ang gobyerno nagtudlo sa mga pipila ka mga nasulat sa balaang nga kasulatan. No? Dili man ingon nga tanan pero naa din ha nalatid ang pipila ka mga kasuguan nga once nga imo nang malapas ating kagul yukas bilangguan mga kaigsunan. Muna nga ato nga gitudlo og gipahinumdom nga ikaw ug ako dili man ta makaingon nga unsad yuta ka perfecto. No, wa man ta, no one is perfect man mga kaigsunan. Pero ato lang yung hinumduman. Duna lang yuta ang hinumduman, no? Ang atong hinumduman mga kaigsunan nga once daw nga nalapas nato ang balaod Ginoo,
ang balaod mo'y mutudlo nato sa pagdala ngadto kang Ginoong Hesukristo. No? Mangayo taog. Siyempre, unsa may pangayo nato? Mangayo taog. Pasaylo, siyempre, nasipyat gud ta. Batasanon lang ginato na mga kaig. So, nagkanabitong nakay gitawag og confession. No? Pipila naman sa inyo ha karon nagapaminaw kung nasipyat mo sa inyong asawa o nasipyat mo sa inyong bana o sa inyong ginikanan, inyo bang gihimo ang pagpangayo o pasaylo? Ma, pasaylo ako ma, kaya nagsipyat ko da. No? O sa imuhang asawa o sa bana, both side mga kaigsunan, kaya pwedeng ang asawa mo'y masipyat nga to sa iyang bana, hindi ang bana may masipyat nga to sa iyang asawa. May ngunasab sa mga igsoon. Kinilang yun ang pinakanindot nga butang nga gitambag sa Ginoo sa tua, no? Nga kabalo kang mangayo og pasaylo, inden kabalo pug kang mo pasaylo. Kay kung sige kag ampo-ampo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako sa kong mga sala, nya di ka kabalo mo pasaylo sa imong sikatao nga nakasala sa imuha, ayaw gunaw na mga kaigsunan nga kanang imong pagpangayog pasaylo dawato na sa Ginoo. Muna giingon sa English nga invalid na siya mga kaigsunan kay di man ka kabalong mo pasaylo. No. Muna giingon diri sa balaang kasulatan sa 1 Juan kapitulo 2. Muna ginatong buhaton ha. Ingon din he sa 1 ug 2, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Take note ha. Aron dili kamo managpakasala. Masayang giingon. Apan kung may uban nga makasala, bantay na to ha, kay pwedeng kita na, pwedeng ikaw na, ikaw nga naminaw, ikaw nga nagtanaw, pwede na. Gi-remind ta sa mauminsay sa pulong nga apan kung pangyog apan kung bot pasabot present progressive na siya. Naghisgot na sa future. Wa magkakasala karon basig ugma or next week, next month, kay dili biya parehas ang tempo sa tuang una-una. Pwede ta makadaog karon, other day, pildi na punta. Ginilang yun ang atong una-unaon mga kaigsunan. Ingon din sa nasulat, apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Hesukristo nga matarong. Og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala. Og dili lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. But ipasabot mga kaigsunan, pinaagi ng niining versikulo, nagtudlo sa matag usa ka nato nga walay gitawag og exclusively. Sibot pasabot, ah, kundi mo magpamimbro sa amo, ah, wag yun mo, di yun mo mapasaylo. Wag yun, kaluwasan, no. Wala mga kaigsunan, gibungkag na nga mindset, kana nga teorya mga kaigsunan tungod kay, bisan ang mga tao nga wala nasakop sa ato, ah, no? Labi na yun sa amo, ah. Wala na sa kop din eh. Dili po mimingon nga kamo wala mo'y kaluwasan. No? Kinilang, natunong lang nga naami aning grupo. Ang amo alang katungdanan is pagtudlo, paggiyan, ito mga tao nga kinahanglan giyahan. Labi na yun sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. Mutudlo, wala. No judgmental ta diri mga kaigsunan. Ang ato lang is, atong gidiscuss ang mga butang nga pwedeng magamit nato sa ato ang pagkatao, labi na gyud kung imuhang i-apply. Kung di pa man ato mahituman karon, yes, paningkamutan nato nga ato na siya nga masunod. Mapugngan manggod nimo ang imuhang emosyon, ang imuhang nga pagbati, ang imuhang motibo nga dili maayo tungod kay ang balaod naging on, oops, tama na, makasala na ka pag mulapas na ka din ha. Pero maulagi, sumala pa sa tuang gibasa, dili pa lang kay dugay mga kaigsuna, nagtudlo ka na to, nga kung bisan kinsa daw ang makasala, may manalaban kita uban sa amahan, si Hesukristo nga matarong. Meaning to say, wala gigarantiya mga kaigsunan. Wala gigarantiya. Wala gigarantiya sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga nang wasan ingon nga dili ta makasala. But pasabot, masipyat ka.

Okay, balik ta mga kaigsoonan. So, ato ani, gitry na to og lokit. Gitry na to og pagpainom-dom. Nga once nga dunay balaod nga nagtuyok sa to ang pagkatao, dun natay ginasunod nga mga roles, mo nay mo protect sa to ah. Mo nay mo protect sa imo ha. No? Dili ka ingon nga gihatag sa Ginoo ang roles tungod kay walay igo nga katuyuan, no. Nanay dako nga katuyuan mga kaigsunan, pagtudlo nimo nga pagigugma sa imong isikataw, pagalagad sa imong Ginoo. Muna nga ang ato ang pagtuo o ang ato ang pagkatao mga kaigsunan, nagadepende na siya sa kung unsa ang ato ang ginasunod, no. So muna nga ang ato ang gisgutan karon, naghisgota mahitungod sa balaod sa Ginoo. Apil na ang peace and order. Apil na ang pagkamatinumano na to. O apil na sab ni ana nga once nga masipyat man ta kay dili lagi ta perpekto nga klase sa pagkatao, doon na po tayo human nature o doon na tayo gitawag na to kaluyahon nga pwedeng masipyat ta sa tuang sinultihan, sa tuang binuhatan, sa tuang tinanawan, sa tuang motibo, maayo ba or dili maayo, no? Or dili may relasyon sa tuang isigkatao, sa imong silingan, sa imong ginikanan, sa imong asawa. Pwedeng masipyat ang mga kaigsunan. Or nakapatay na ba ka? Or nakapanghilabot, no? Kapanghilabot ka sa mga butang, ang dili imo. Ang Ginoo nagpasalig, pangayo lang yun og pasaylo. Pangayo lang yung pasaylo. Bisag asa ka na himutang, ang Ginoo nag-ingon lang yun, pangayo og pasaylo. Mora mo good ni ang gipangayo sa Ginoo once nga masipyata. Pangayo og pasaylo. Kaya nga nung gisulti na sa Ginoo, tungod kay ang pagpangayo og pasaylo, mga kaigsunan, kaapil ana ang pag-angkon nga sipyat ka. Ang problema man good nato, usahay, dili pa ka muangkon, mo deny pag yun, mangayo pag yung ebidensya, wala na, bot ipasabot, ikaw nga klase nga pagkatao, bisag na ibalaan na, no? Doon ay mga pagpamatuod, pero di man ka muangkon, imong nga gi-justify ang imuhang nga kaugalingon. Wala ka nang inhangan o manluluwas. Kaya ni mong luwason ang imuhang kaugalingon. So muna nga, ninintaknas kagabi yun, mga kaigsunan, I hope, no? I hope nga natay nakuha, nakutlo sa to ang gihimo nga programa mga kaigsuonan, sa to ang gihisgutan karon. Kay para sa to ang pagpangatulog, ato nga gipanghinaot no nga ang matag-usa na makakatulog ta nga malinawon, makabangon og makamatata sa nini nga kagabihon, makatulog ta og tarong. And then pagkaugma makabangon ta, kauban ang bag-ong adlaw sa to ang kinabuhi, bag-ong pagpanlimbasog, no, pagpangabudlay ang ato lang yung pangayon sa tulabaw mga gawa mga kaigsunan. Kusog og kinabuhi, maayo nga panglawas, malinawon nga hunahuna nga wa kay kalaban no sa imong silingan ba o sa imong isikatawa kay natamakan nga katungod sa uban. And then malinawon ang imong kinabuhi, bisag wa tay kwarta hala, malinawon ang ato ang kinabuhi. Ingon na ka simple, ingon na ka nindot nga kinabuhi mga kaigsunan ang ato ang ginahandom kanang nga na kay peace of mind mga kaigsunan. Okay, so wala gitay igong oras, ang ato ang oras is alas 6:55 na ning dapits gagabi eh, mga kaigsunan. But before ta mag-end sa to ang programa no, nagapasalamat tangan ha kaninyo labi na gyud sa inyo ang pag-uban sa to ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Daghang kang salamat sa iyo ang inyong pagsubaybay. Og kita nagapanghinaot labi na gyud sa to ang mga viewers karon sa XFM Davao Katropa Digital sa mangka higala Wigson. Kita nagaampo ngan ha kanimo nga imong maangkon ang kalinaw no, pakigdait sa imuha nga kinabuhi. Luyo sa mga pag-antos, luyo sa mga problema nga niabot sa imuha nga kinabuhi. Kaya dili lagi malikayan.
apil na na siya sa tuang pagkatao, package deal na na siya mga kaigsoonan. Ang ato alang ani, dili mawadan o paglaom, laban lang yun mga kaigsoonan. Ana ra gyud ang ato ang kinabuhi. Muna nga, salamat kayo sa inyong pakiguban, but before ta mag-end sa ato ang programa, ato ning tapuson, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Dalaygon og silimbaho namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nagaduol na usab kami nga na kanimo Ginoo, dala ang mo mga pagpasalamat. Una sa tanan sa mayong panglawas, kusog kabaskog nga among nabatnan. Salamat Ginoo sa imo makananayon nga pag-uban sa matag usa namo ka mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Sa mga driver, sa ilang pagbiyahe, ikaw ta magatipig sa ilang kinabuhi nga makadangat sa ilang mga destinasyon. Sa mga estudyante, silang pagpumauli, ilikay sa mga daotang tao. Sa mga nagatrabaho, hinaot Ginoo nga imos lang nga buligan, tagaan o mayo nga panglawas nga magamit na silang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-blaze usab ug mag-aayon niya itong mga nag-maluyahon sa panglawas. Tabangi sila amahan, hikapa, tagaay sila o chance nga maulian aron nga ilang mahimo ang ilang katungdanan nga nakanimo, may ngunusab sa ilang kauban. Hinaot Ginoo nga ikaw magapreserve sa among kinabuhi nining tibok nga kagabion, sa among pagpamauli, iway kami sa mga katalagman disgrasya nga makadangat kami sa among mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga malikay sa mga disgrasya katalagman. Pasiluwa lamang kami sa among mga sala, din kami nakasala bato kanimo, kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagi sa ngalan gahom ni Hesus nga among manuluwas. Amen. So mga kaigsoonan, wala gitay igo nga panahon. No, subli na pud ta nga temporary na pud ta nga paalam sa inyo ha. No? Apan nga kanunay ta nga magadapit sa pagsunod ug pagsubaybay sa tuang programa ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ug samang taknag samang istasyon. Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihan nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone mga kaigsoonan.

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon.
1: Ang tingog sa
0: reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon.
2: Bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon. Hadol na
0: ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Tama, I rated SPG. Sakit. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Attorney Turion, wala mahimuot sa mga pahayag ni Senator Hontiveros sa pagpa-extradite kang Pastor Kibuloy. Siyam ka sex workers ug usa ka minor de edad na rescue sa NBI, human giraid ang restobar sa Coronadal City. Duha ka bugaw arestado. Houthi rebels naglusad og drone attack sa Saudi Aramco refinery. Kampanya ni Alex Yala sa Canada Open na humana. Kaatbang, nabati ang suporta sa crowd sa Pinay Tennis Star. Heart Evangelista, gidonate ang diamante nga singsing gikan sa ex-boyfriend. Brand sa t-shirt nga dili malimaho bisan walay labah sulod sa usa ka bulan, nagtrending. Alang sa health alert, mental health maapektuhan kung adunay sakit nga diabetes. Doktor og psychologist, adunay tambag.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may bundag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 11 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako inyong katropa ting balita, katropa nga Alan Abay sa tuang balita. Balitang lokal
0: XXXFM. XFM. Headline XXFM XFM.
1: Ang ato nga balita nga lokal hatugan nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function. Sa tuang utok nga mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mabakalma kini sa nervous system. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kapina, tambal pa. Sa detalye sa tuang balitang lokal, gitubag ni Attorney Estrelito Turion ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros nga kinahanglan na nga ipa-extradite ngadto sa Estados Unidos si Pastor ACQ o Apollo C. Kibuloy aron nga manubag kini sa mga kasong may kalabutan sa human trafficking ug uban pa nga allegation. Adto ni Turion, dili pa angay isipon nga napamatud-an nga kamatuoran ang mga allegation batok kang Kibuloy tungod kay wala pa'y pinal nga desisyon ang korte. Gipasiugda niya nga ang matag-akusado adunay katungod sa due process o presumption of innocence samtang nagapadayon ang proseso sa korte. Duga pa rito yun, isip sa ka magbabalaod, kinahanglan nga mag-amping si Hontiveros sa iyang mga pahayag o dili maghatag og konklusyon na daw napamatud-an na nga sad-an ang usa ka tawo kung wala pa'y pinal nga desisyon sa korte.
0: Express Balita! Express Balita!
1: May suporta og gikalipay sa mga flower og orchid growers sa Davao City ang balaod doon nga nagtinguha nga ideklara ang waling-waling o Vanda Sandiriana isip National Orchid sa Pilipinas. Mato ba ni Vicky Jimenez sa Mindanao Garden Club ang waling-waling angay lamang mahatagan sa mga dungog tungod kay kiniusa ka endemic nga tanom diri sa Mindanao og dugay na nga giila isip Queen of Philippine Flowers. Nasairan nga ang balaod noon gipanguluhan ni Senador Loren Ligarda o baguhay pa lamang nga naaprubahan sa Senado ikatulo o sa ikatulo o katapusan na pagbasa. Dugay na nga gipaningkamutan sa mga orchid advocates nga mapalambo o nga mapanalipdan ang waling-waling. Tungod kay talagsaon na kini makita sa kalasangan tungod sa sobrang pagpanguha o pagkadaot sa iyang natural nga habitat. Bisan pa man ini daghan gihapon ang napadaghan o garitipigan sa mga pribadong orchid gardens sa Davao. Kilauman nga ang pagdeklara nini isip National Orchid, makatabang kini sa pagpalig-on sa orchid industry sa nasod o sa pagpalilipod sa usa sa labing bililhong simbolo sa Davao o Mindanao.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mag-live-in partner nag-unong sa prisuhan. Uman maristo tungod sa pagpayuhot og shabu sa Davao City. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan ang mag-live-in partner sa Davao City. Human kini hiniusang nasikop sa mga sakop sa Bahada Police Station ug PDEA tungod sa ilang pagpayuhot og illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giila ang mga naaresto nga sila alias Bata, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high value individual ug ang kapuyo ni ining si alias Carlin, 20 anyos nga pulos residente sa Santo Niño, Barangay 23-C, Davao City. Naaresto ang duha pasado alas 10:58 sa milabayng gabi. Pinaagi sa usa ka bypass operation kung asa na recover gikan sa ilang posisyon ang nagkalain-laing pinutos ng gituohang shabu ug atol sa pag-imbentaryo. Gibana-bana ang nagkantidad kini sa 187,000 pesos subay sa standard drug price. Ang maong mga suspect kabahin lamang kini sa 39 ka mga durugista nga nadakpan sa Davao City Police Office sulod lamang ning tibuok milabayng semana agig pagpasiugda sa nagpadayong hugot nga kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita ay 8 minutos ang paglagutok sa ikalasay sa Buntag. Nain pang hagpat sa itong balita nga lokal, hatok na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumuar og Santon Plus Gold. Kada ko kining ikatabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level sa itong lawas, ang Santon Plus Gold support sa health mga katropa. Sa detalye subli nga nagapahimangno ang Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM nga to sa publiko nga kinaiyahan ang o kinaiyahon ang hugot nga pag-amping atol sa pagpangaligo og dagat o bisan unsa nga water related activities. Kinihuman nga nakatala na ang ahensya gupat ka insidente sa pagkalumos sulod sa ilang area of responsibility gikan Agosto 1 hangtod Agosto 10 ning tuiga. Gipasidan-an ang beach goers ngay patuman ang tumang pag-amping sa pagpamangka o kung mag-swimming. Kinaiyahon usab ang pagsuot og tukmang safety gear, di kayan ang paglangoy-langoy sa delikado gili pamilyar nga katubigan ug hugtanon nga i-monitor ang nangaligo nga kabataan. Gipasabot nga ang kaluwasan sa matag usa maoy usa ka hiniusa nga responsibilidad nga dili dapat baliwalaon alang sa ikaayo sa tanan.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Uplift assistance sa padayon nga gipanghatag sa Davao Occidental, ingon man sa Davao de Oro. Ang Express Balita Manukad ni Anna Lee Borja.
3: XFM Report.
6: Padayon ang paghatod sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Davao Occidental o Davao de Oro. Sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nakadawat og tag 2,000 pesos nga ayuda ang 1,621 kagrupo, duha ka benepisyaryo sa unang adlaw sa payout. Lakip niini ang 728 ka benepisyaryo gikan sa Barangay Carburan Small o 893 gikan sa Barangay Kulaman. Bahin kini sa Hall of Government response aron matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa mga hagis sa panginabuhi ug ekonomiya. Samtang sa Laak, Davao de Oro, gisugdan usab ang unang adlaw sa payout diin gilauman nga mukabat sa 600 ka pamilya ang makadawat og tag 2,000 pesos nga cash assistance. Ang payout magpadayon hangtod Agosto 13 isip suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo batok sa epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug uban pang batakang palaliton. Gipasalig sa DSWD nga ipadayon epesyente og hapsay nga paghatod sa ayuda aron mas daghang pamilyang nanginahanglan ang matabangan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Ana Lee Borja, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ado na kita ay 11 minutos na ang paglagotok sa ikalasay sa buntag katapos ang hungit sa itong balitang lokal. Gipasigar mo sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, Davao City, ang mga nadawat nga tabang sa mga kabataan sa tribo aron nga masuportahan ang ilang pagtuon. Sumalak ang NCIP Davao City official Joanna Lynn de Monteverde. Dako og ikatabang sa mga estudyante ang mga school supplies sama sa papel, lapis, libro ug krayola na nadawat sa ilahang mga eskwelahan. Lakip sa mga nagadawat o ginabanggikan sa Future Potential Foundation ang mga estudyante sa Dato sa Lumay Elementary School, Nangalid Elementary School o Gapatag Elementary School, apilusab ang mga bata sa daycare center. Matod sa NCIP, kasagaran sa mga kabataan, nag-agad lamang kini sa mga gamit sa pag-eskwela nga nasa ilang lugar busa importante nga o importante ang mga donasyon aron nga mas mapadayon pa o mapalambo ang ilang pagkat-on.
0: Express Balita.

0: Aduna kita ay 13 minutos na paglabay sa ika alas 6 sa buntag. Ugkaron sa mga hugad sa balita, balitang regional.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Siyam ka sex worker o isa ka minor de edad nga na-rescue sa NBI human grade. Ang resto bar sa Coronadal City, duha ka mga bugaw arestado. Ang express balita ni Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Nagpabilin sa kustodiya sa DSWD 12 ang siyam ka babae nga nag-edad og 19 anyos hangtod 27 anyos, ingon man ang 17 anyos nga minor de edad, human nga ma-rescue sa NBI SEMRO kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Coronadal City ni nakalabang semana sa gabi. Sumala ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermalino, nga nakaabot sa ilang buhatan ang mga human trafficking activities sa baong bar, kundiin ang mga GRO, pamahimo nga musayaw nga hubo o makigtibol sa customer. Ugali magkasabot sa presyo, diha mahitabo ang pag-take out sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sunod sa tulo ka oras. Ang 2,000 para sa sex worker, samtang ang 500 pesos para sa management. Sa operasyon sa NBI, nasayran nga na pulo katuig na nga nagabaligya og unod ang mga babae sa maong bar o kasagaran kanila girecruit gikan pa sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaar kila sa mga customer nga nagkatidad og 2,800 pesos.
4: Aside from sa nagsumasayaw sila ng kubot-hubat, pwede silang i-table, pwede silang atbayan, pwede silang dingin, halikan ng customer. And then, kung magkasundo sa presyo, pwede kayo magkaroon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila.
3: Nakumpiska sa bar ang mga resibo, condom, syringe o aluminum foil. Gisikop usab ang duha ka mamason o bugaw kundiin gialigarang ginapagamit og droga og shabu ang mga babae ay hamujuti apan walay nakuha ang mga otoridad. Sa pagkakaroon, hingpit ng napasaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Coronadal City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022 o RA 7610 Con Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act batok sa mga dinakpan. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal og wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa Rikeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aduna kita ay 16 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Katapos ang hungit sa itong balitang regional, hulga sa pagpabuto o granada sa usa ka tulunghaan giimbestigahan na sa Maramag PNP. Ang express sa balita manukad ni Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
5: Nagpahigayo na karon og imbestigasyon ang Maramag Municipal Police Station kalabot sa usa ka hulga nga nikatap sa social media bahin sa gingong pagpabuto og granada sa usa ka tulunghaan sa lungsod sa Maramag. Sumala sa gipagawas nga public advisory sa Office of the Municipal Mayor ubos ni Honorable Attorney Jose Joel P. Durumal niatong Domingo, Agosto 9 na kadawat matod pa og report ang lokal nga kagamhanan kabahin niini. Gisuta na sa kapulisan kung tinuod ba ang hulga og kinsang tag-iyas account nga nagpost niini. Nakigalayon na usab ang kapulisan sa mga opisyal sa tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Gipahugtan na usab ang seguridad sa palibot sa maong eskwelahan aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente. Hangyo ni Mayor Durumal sa mga residente, ilabi na ang mga ginikanan og estudyante nga magpabiling kalmado apan alerto. Gidasig usab sa LGU ang tanan nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa maong mensahe aron dili mo samot ang kalisang sa komunidad. Nagpahinumdom ang mga otoridad niya ang paghimo og bomb joke o explosive threat online bisan pa og prank o binuang lang. Usa ka seryosong kalapasan sa balaod o dunay bugat nga legal nga sangputanan. Giawhag usab sa kapulisan ang mga residente nga adunay kasaligan nga impormasyon bahin sa nagpost nga ilayong i-report sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang health team gipangita mag-Santal Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita ay 18 minutos na palabay sa kalasay sa Bundaga. Sa ito ang mga hukad sa balita, balitang national.
1: Balitang, balitang national. National.
0: Ang ato nga balitang national, ato ka na ito sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, o sa kanyang soft gel capsule, nga makahatag ini og instant energy tungod ano na kinitaas nga medium chain at triglycerides, nga kung musulod kini sa lawas, moderitso kini sa atay, og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3, nga dunay VCO, og moringa seed, oil extract, available kini sa mga butika nationwide. Italia sa ito nga balitang, balitang national, nagpahimangno si Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung PAGASA Administrator Nathaniel Servando nga posibleng mo grabe pa sugod karong adlaw ang o adlaw nga Martes ang pagdaot sa panahon. Tungod ni ini gipahimangnoan niya ang publiko nga magpabiling kini nga mainampingon og maki-update kanunay sa opisyal nga abiso sa awtoridad. Sabi na niya itong mga ana sa lugar nga nakasinati kini og grabe og ulan, grabing ulan, inguman ang pagbaha. Sumalapan ni Servando, halos katumba sa usa ka bulan ang ulan nga nahulog sunod lamang sa siyam kadlaw gikan Agosto 1 hangtod Agosto 9. Base sa dato sa PAGASA gawas sa Zambales ug Pangasinan, ang Baguio City mao ay nakasinati sa gradak-an nga gidaghanon sa ulan nga miabot kini og 1413 millimeters gikan sa Agosto 1 hangtod 9. Matod ni Servando, katumbas kini sa ulan nga kasagarang masinati sulod sa usa og tunga ka bulan. Sanglit ang normal nga gidaghanon sa ulan sa mao nga lugar panahon sa Agosto anaa lamang sa 963 millimeters.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og tanong ipanghimakak ni DPT Speaker Janet Garin ang aligasyon nga giuna sa House of Representatives ang proseso sa impeachment nungka sa mga panginahanglan sa mga komunidad nga napiktuhan sa kusog nga ulan ug pagbaha tungod sa mga bagyo ug habagata. Mato ni Garin, nagigalayon ang kamara sa mga hingtongdang ahinsya sa gobyerno alan sa paghatag og hinabang ug pag-recover gikan sa baha samtang nagapadayon usab sila sa pagtuman sa ilahang constitutional nga katungdanan nga kalabutan sa proseso sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gidaig sab ni ini ang DSWD tungod sa pagpahimutang daan sa mga relief supply nga mas duol sa mga komunidad sa wala pa mahitabo ang pagbaha. Imbis nga tipigan lang ang tanang supply sa mga regional offices, matod ni Garin, gibantayan sa mga leader sa kamara ang aksyon sa gobyerno, ilabi na ang mga relief operations sa DSWD aron nga masuta ang mga kakulangon ug matino kung unsang mga programa ang nagkinahanglan ug dugang pondo atol kini sa proseso sa pag-andam sa budget.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gikatakdang ipatuman karong adlaw ang dakong pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Sumala sa Department of Energy, anasa 4.70 pesos matag litro ang iubos sa presyo sa gasolina, 4.30 matag litro sa diesel o 4.88 pesos matag litro ang iubos sa presyo sa kerosene. Gipasabot sa ensya nga nakabase sa global market ang pagsibog sa presyo sa petrolyo labi na sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Gipasalig sab sa DOE nga nagapadayon ang mga lakang gini aron nga mapakusgan ang oil supply sa nasod o maprotektahan ang mga konsumidor.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito mga hukad sa balitang international.
1: Balitang balitang international. International.
0: Atod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Doon na ginipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Kaya magkatabang giniaron nga malikayan nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa ato ang mata. Available kini sa ito mga butika nationwide. Iangkon sa Houthi Rebel Group sa Yemen nga sila ang responsable sa drone attack nga migo kini sa Hassan Refinery sa Saudi Aramco sa Saudi Arabia. Sumala pa sa Saudi Energy Ministry, migrabe ang sunog sa refinery man sa pag-atake apan dali ra usab gidinga napugngan og walay natalang nasamdan. Nasayra na maong refinery do na kini kapasidad nga mo proseso hangtod 400,000 kabariles sa krudo matag adlaw. Dugang manini naglusar usab ang Houthis ug missile ug drone attack sa Mocha Port sa Yemen. Din 7 ka tao ang namatay ug daghang imprastruktura ang nadaot. Nagtabo ang serye sa mga pag-atake pipila lamang ka adlaw human mopirma ang Saudi Arabia, Turkey ug Pakistan ug defense pact. Aron nga mas mapaligon ang seguridad, taliwala gid sa nagataas nga tensyon sa rehiyon.
1: Express Balita.
0: Matapos ang hungit sa itong balitang international, daghang Chinese users ang nagpahayag og kasubo human ipahunong sa mga dagkong kumpanya sama sa ByteDance, Alibaba ug Tencent, ang ilang AI companion na services. Giingong ang paghunong sa serbisyo resulta sa bagong regulasyon ay patuman sa gobyerno sa China sugod Hulyo 15. Nasairan nga ang maong lagda nagdili sa AI generated content nga mahimo kini maka-impluwensya sa emosyon sa mga tigamit o makapaduso kanila sa sobra nga pagsalig sa virtual companions. Gikinhanglan sab ang mga kompanya nga magbutang kini og mga pasidaan batok sa sobra nga paggamit sa AI companions isip uli kini sa tinuod nga pagiguban sa ubang mga tao. Tungod nini, daghang users ang nasubo tungod kay naputol ang ilang dugay ng virtual interactions. Bisan pa ni giingon sa mga eksperto nga ang bagong regulasyon gituyo aron nga maprotektahan ang mental health sa publiko ug malikayan ang posible nga negatibo nga epekto sa sobra nga paggamit sa artificial intelligence.
1: Express Balita.
0: Atong balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Ang balita nga paugnat sa kusog atong nato sa Turbo Man, enhancer solid ka kung nakaturbo ka. Makatabang ini sa sex life ninyong Magda ti Ayon. Available kini sa atong butika nationwide. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star nga si Alex Iala sa Canada Open 2026. Uman siya gipildi ni kanhi Olympic champion og world number 12 Belinda Bencic sa Switzerland sa straight sets 6-4, 6-0. Sa unang set pa lamang, dikit ang dula og nagbinaluanay og puntos ang duha ka player. Napadiligo ang gihimo ni Yala maong nakuha ni Vinsak ang set. Pagabot sa ikaduhang set, hingpit nga nakontrola ni Vinsak ang momentum sa dula. Inundan nga naglisod si Yala sa bag-score kung asa'y kanapulo ng sagunsong kadaugan ni Vinsak sa left-handed player. Samta nagpasalamat usab si Vinsak sa mga mitanaw, bisan pa man kung kadaghanan na naagin sa stadium, nag-cheer kini kang Iala. Sanglit anad na siya matod pa dini wa na siya nagyaw-yaw.
1: Express Balita.
0: At ang balitang showbiz.
1: Showbiz News.
0: Atod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malaganon. Gibutyag sa actress nga si Heart Evangelista. Ngayang gidonate sa charity ang usa ka heart shape diamond ring nga gihatag kaniya sa usa ka kaning uyab nga kaniadto nagpropose kaniya. Atol sa iyang pag-apil sa game show, isay sa ni Heart nga grabe ang iyang kasubo uman sa ilang panagbulag maong iyang gihukman. May panghatag ang mga mahalong na regalo nga nahabilin gikan sa maong relasyon. Dugang pa niya, ibarigaw sab niya ang usa ka kwintas nga regalo sa maong kaning uyab. Isip kabahin sa iyang pagpadayon o pagbiya sa nagi. Walay noon niya gipareha kung kinsa ang iyang gipasabot nga ex-boyfriend. Nasairan nga si Heart Evangelista karon minyo na kang Senador Chis Escudero. Suka pa niya doon nga 2015 o ga nagpabiling kining usa sa labing inilang personalidad sa industriya sa showbiz fashion.
1: Express Balita!
0: Ito ang balitang LRG con Lahira Gyod. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya ko ganyang tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas mga katropa. Available na po kini sa mga butika nationwide. Brand sa usa ka t-shirt company nga dili manimaho matod ba bisan wala kini laba sulod sa usa ka bulan. Nag-trending. Nag-trending karon ang American clothing company nga Herkleon human inigipagawas ang Herk shirt V5.0 usa kini bagong klase sa t-shirt nga giingong makapabiling walay baho bisan dili labhan sulod sa 30 ka adlaw. Ang maong kumpanya nga kaniadto nagpaila usab og self cleaning underwear nakahimo na usab og usa ka talagsaon nga disenyo aron nga mapadugay ang kahinlo og kabag-o sa ilahang mga sinina. Aron nga mapabiling walay baho ang sinina sulod sa taas nga panahon, migamit ang kumpanya og pito ka espesyal nga sangkap sama sa copper, silver, zinc, gold, volcanic ash ug duha ka materyales nga ilang gitago isip sikreto. Sumala sa Herkleon, ang copper makatabang kini sa bagbugong sa pagdaghan sa bakterya nga maoy hinungdan sa baho, samtang ang zinc makatabang sa pag-neutralize sa mga sulfur compound dini nga resulta sa kusog nga pagpaningot, ug ang volcanic ash musuyop sa kaumog ug baho sama sa espongha.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito ang health alert ato sa Santon Herbal Tea, mga katropa, alang kini sa ito ang mga sakit sa kuto-kuto. Iban pa na ito mga sakit sa lawas, usab makatabang ang Santon Herbal Tea. Gipahimangnuan sa mga health experts ang mga adunay diabetes nga bantayan usab ang ilang mental health tungod kay posible sila nga makasinati og depression, kakapoy og sigig pamaol sa lawas tungod sa taas o dili kontrolado nga blood sugar. Matur pa sa mga eksperto ang pagkaon og gulay sama sa okra og malunggay, makatabang kini sa fiber og bitamina, samtang ang isda aduna kini omega 3 fatty acids nga maoy alang sa kasing-kasing og panghunahuna. Ang prutas sama sa bayabas ug mansanas adunay vitamina C ug fiber nga makatabang kini sa pagkontrol sa sugar level. Irekomenda usab ang pagkaon og protina gikan sa itlog ug manok. Walay panit aron nga makahatag og kusog sa lawas ug paglikay sa sobrang tamis, soft drinks ug processed foods nga mahimo kini makapasaka sa blood sugar ug makapagrabi pa sa pagbati sa pasyente. Na kung tabang usab ang mga naiskutan nga mga ingredients ana kini makita na lamang sa usa ka kapsula ang Santon Plus Gold aron nga malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumaron Santon Plus Gold. Kaya ko kini katabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas sa mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Good morning mga katropa. Adlaw karon nga Martes sa pizza 11 ning bulan sa Agosto 2, 2026. Good morning kay Nora Bunsukan, Jim Pigarido, Lovely Con, Lucernas, o Gengoman kang Gloria Malala Apilo, and also kang Jerly Inki and Martin Navaris Mangiran. Good morning po sa mga nagapamino sa 89.1 mga katropa sa XFM, sa dial sa tuang FM band. Sa ngalan sa tuang kreatibo kang puwersa sa News and Cardiffers XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa musunod na ang The Secret of Health, mga katropa, kaupanato niya si Doc Remily Tuuy. Ikuman ang programa nga Bullseye, back-to-back with Brixa Flores and yours truly, mga katropa. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako niyang katropa, nga Alan Abais Magaingon. Kamatura ng Sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health. Santod Glasgow.
13: Ako si Don sa Kamaestra.
14: Magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glasgow. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
11: Santod Glasgow.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glasgow 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
18: Zanthon Plus Coffee Mix User.
19: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit.